0: كۆپ بولۇپ، ئاتا ئانىلار تاتلىق يېمەكلىكلەر ئىسسىقلىق تولۇقلايدۇ دەپ خاتا چۈشىنىپ قالىدۇ. لېكىن بۇ خىل يېمەكلىكلەرنىڭ تەركىبىدە ئاقسىل، ۋىتامىن قاتارلىق پايدىلىق ئوزۇقلۇق ماددىلار يوق دېيەرلىك. ئاز مىقداردىكى شېكەر تەركىبى بالىلارنىڭ ئاشلىق تۇيغۇسىنى تولدۇرۇپ، بالىلارنىڭ چۈشلۈك تاماق، ساغلام يېمەكلىكلەرنى يېيىشنى خالىماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئوزۇقلۇقنى قوبۇل قىلىش بوشلۇقىنى ئىگىلىۋالىدۇ. بۇ ساغلام بولمىغان ئوزۇقلۇقنىڭ ئورنىنى ئېلىشقا كىرىدۇ. ئەگەر تاتلىق يېمەكلىكلەرنى يېگەندە دەرھال 2 يۇتۇم قايناق سۇ، يەنى ئېغىز چايقاپ ئىچىۋەتسە بولىدۇ. ئەگەر شارائىت يار بەرسە يەپ بولغاندىن كېيىن چىش چوتكىلىسى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تەركىبىدە تالا مول بولغان كۆكتات ياكى شېكەرسىز قېتىق بىلەن قوشۇپ يېيىشكە بولىدۇ. تالا چىشنىڭ سىرتقى يۈزىگە سۈركىلىدۇ. ئاقسىل بىلەن شېكەر ئارىلىشىپ، ئاشقازاننىڭ قۇرۇقتىلىش سۈرئىتىنى تۆۋەنلىتىپ، قان شېكىرىنى تېز سۈرئەتتە ئۆرلىتىۋەتمەيدۇ. بەزى بالىلار چىڭسەي يېيىشنى ياخشى كۆرمىسە، ئاتا ئانىلار كۆپ مىقداردا مېۋە چىۋىنى ئورنىغا دەستىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇلنى قوللىنىشقا بولمايدۇ. مېۋىنى پەقەت 2 ۋاق تاماق ئارىسىدىكى قوشۇمچە تاماق قىلىشقا بولىدۇ. كۆكتاتنىڭ ئورنىغا دەستىشكە بولمايدۇ. يېشىل يوپۇرماقلىق كۆكتاتلارنىڭ تالاسى توم، قاتتىقراق بولۇپ، بالىلارنىڭ قوبۇل قىلىش دەرىجىسى تۆۋەن بولغاچقا، قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى قوشۇشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدىن باشلاپ بالىلاردا يېمەك ئىچمەك ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. ئادەتتە كۆكتات پىشۇرغاندا ئامال بار كۆپ خىل رەڭلەرنى ماسلاشتۇرۇپ، پىشۇرۇش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىپ، بالىلارنىڭ قوبۇل قىلىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. لېكىن بالىلاردىن تاماق تاللىماسلىقنى تەلەپ قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. تاماق يېيىش كەيپىياتىنىڭ ئازادە، خۇشال بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش تېخىمۇ مۇھىم. ھەرگىزمۇ بالىلارنى مەلۇم بىر خىل كۆكتاتنى يېيىشكە زورلاش ئۈچۈن ھەر قېتىم تاماق يېگەندە زىددىيەت پەيدا قىلىپ، بالىلارنى تاماق يېيىشكە قارشىلاشتۇرماسلىق كېرەك. ئائىلىنىڭ يېمەك ئىچمەك ئادىتى بالىلارغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. بالىلارنىڭ دوراش ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك. ئاتا ئانىلار ئۆزى ئۈلگە بولۇپ، تەركىبىدە شېكەر بولغان ئىچىملىك، تاتلىق يېمەكلىك قاتارلىقلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتىپ، ياغسىز يېمەك ئىچمەك ئادىتىنى ئورتاق يېتىلدۈرۈش كېرەك. ئامبۇلاتورىيەدە دوختۇرلار دائىم مۇنداق ئاتا ئانىلارنى ئۇچرىتىدۇ. ئۇلار بالىلىرىغا كولا ئىچمەسلىكنى تاپىلايدۇ، ئەمما ئۆزى كۈندە ئىچىدۇ. بۇ خىل تەلەپنىڭ قىلچە قايىل قىلىش كۈچى بولمايدۇ. ئاتا ئانىلارنىڭ ئۈلگىلىك رولى ئىنتايىن مۇھىم. شېكەرنى كونترول قىلىش توغرىسىدا ئاتا ئانىلار كۆپ ھاللاردا 2 قۇتۇپقا قاراپ ماڭىدۇ. يېش كىچىك بوۋاقلار بالىلارنىڭ ئاتا ئانىلىرى ئومۇميۈزلۈك زىيادە ئەندىشە قىلىپ، بالىلارنىڭ شېكەر تەركىبىنى قوبۇل قىلىشنى قاتتىق كونترول قىلىدۇ. لېكىن بالىلار باشلانغۇچ مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن، ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلارنىڭ شېكەر مىقدارىنى كونترول قىلىش، بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش جەھەتتىكى ئېڭى كۆرۈنەرلىك ئاجىزلاپ، بالىلارنىڭ ئەتكەن چاي، شېكەر تەركىبلىك ئىچىملىك ئىچىش ئەھۋالى ناھايىتى ئومۇملىشىپ، ئاتا ئانىلارنىڭ كونترول قىلىشى تەسكە توختايدۇ. شېكەرنى كونترول قىلىش پەقەت بوۋاقلىق، بالىلىق باسقۇچىدىلا ئىجرا قىلىنمايدۇ. ئوقۇش يېشى مەزگىلى، ياشلىق، ئۆسمۈرلۈك باسقۇچىدىمۇ ئوخشاشلا بالىلارنىڭ شېكەرنى قوبۇل قىلىشىنى داۋاملىق كونترول قىلىش كېرەك. بالىلار چوڭ بولغاندىن كېيىن تاتلىق يېمەكلىكلەرنى خالىغانچە يېسە ئىچىملىك ئىسسى بولىدۇ دەپ قاراشقا بولمايدۇ.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақлықы зор байлық программасы да Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.

0: مەنزىرىلەرگە ماس كېلىدۇ. چىن كەيچاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ خىل يۈك ساندۇقلىرىنى گۇرۇپپىلىغىلى، پويىزلاپ جانلىق گۇرۇپپىلىغىلى بولىدۇ. بۇ ھەم نېفىتلىكنىڭ ئارىلاپ مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش، خېرىدارلارنىڭ كۆپ تۈركۈم قېتىم مال ئېلىشتەك پەرقلىق ئېھتىياجىغا ماس كېلىدۇ. ھەم بىۋاسىتە جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىغا كىرگۈزۈپ، خام نېفىتنى چىقىرىش ۋە ئىمپورت نېفىت مەھسۇلاتلىرىنى كىرگۈزۈشنى ئۆلچەملەشكەن ۋاسىتە بىلەن تەمىنلىگىلى. تۆمۈر يول تۈز ۋاگونى، تاش يول پىرىتسىپى، يۈك ساندۇق پارخوتى ئارىسىدا بىۋاسىتە ئالماشتۇرۇپ قاچىلىغىلى بولىدۇ. قاچىلاش چۈشۈرۈش ۋاقتىنى بىر كۈندىن ئىككى كۈنگىچە قىسقارتىپ، يۈك ساندۇقىنى كۆپ خىل شەكىلدە ئۇلاپ توشۇش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىپ، پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ ئەشيا ئوبوروت تەننەرخىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىدۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ھازىر ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى پىستە، ياڭاق قاتارلىق ئۆزگىچە باغ، ئورمان مەھسۇلاتلىرىدىن مول ھوسۇل ئېلىنىپ، ئېتىز باشلىرىدا ئالدىراش مول ھوسۇل مەنزىرىسى بارلىققا كەلدى. بۇ مەزگىلدە قەشقەر ۋىلايىتىدىكى پىستە پىشىپ ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. كونا شەھەر ناھىيەسىدە كۈن نۇرى يېتەرلىك، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى چوڭ بولۇش قاتارلىق كىلىمات ئەۋزەللىكىنىڭ تۈرتكىسىدە، ناھىيە بويىچە 7300 مو يەردىكى پىستىنىڭ مېۋىلەش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. ھەمدە دانىسى توق، سۈپىتى ئەلا بولدى. دېھقانلار ئۈزۈش، پوستىنى سويۇش، ئاپتاپقا سېلىش بىلەن ئالدىراش بولدى. پوسكام ناھىيەسىدىكى 260 مو يەردىكى پىستىنى ئۈزۈشمۇ ئومۇميۈزلۈك باشلاندى. ئىنچىكە پەرۋىش قىلىش نەتىجىسىدە بۇ بازىدىن مول ھوسۇل ئېلىندى. پىستىلەرنىڭ رەڭگى كۆركەم، تەمى ياخشى بولغاچقا بازاردا ئالقىشقا ئېرىشتى. پوسكام ناھىيەسىدىكى رۇنزى يېزا ئىگىلىك كەسپىي تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى سېتىش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى مېھرىگۈل ئەخەت مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل مېۋىلەرنى تۇنجى قېتىم سىرتقا ساتتۇق. ھازىر جايلاردىكى سودىگەرلەر بىلەن پائال ئۇدۇللىشىپ، زاكاز ھەمكارلىقى ئۈستىدە كېڭىشىۋاتىمىز. ھازىرقى ئۇدۇللىشىش ئەھۋالىدىن قارىغاندا ئومۇمىي بازار ئىستىقبالى ئىنتايىن ياخشى. خوتەن ۋىلايىتى كېرىيە ناھىيەسىدىكى 188 مىڭ مودىن ئارتۇق يەردىكى ياڭاق يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. كېرىيە ناھىيەسى بۇ يىل ياڭاقنى يۇيۇپ، پوستىنى ئاقلاش، بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ماشىنىدا مەشغۇلات قىلىشنى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىپ، ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدا ئادەم كۈچى ئارقىلىق پوستىنى ئاقلاشتا ۋاقىت، كۈچ كۆپ سەرپ بولۇش، مېۋىنىڭ سىرتقى قىياپىتى، سۈپىتى ناچار بولۇش قاتارلىق قىيىن مەسىلىلەرنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، ياڭاقتىن مول ھوسۇل ئېلىش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. كېرىيە ناھىيەسى ئويتوغراق يېزىسى تاللىق ئېرىق كەنتى ئاھالىسى ئادىل مەتتۇردى مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ياڭاق پوستىنى قولدا ئاقلايتۇق. ھازىر بۇ ماشىنا بولغاندىن كېيىن ھەم تېز ھەم پاكىز ئاقلايدىغان بولدۇق. بۇ يۈكىمىزنى زور دەرىجىدە يېنىكلەتتى. ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى كۇڭلۇڭدەنمۇ يىغىۋېلىش، سېتىشنىڭ ئاۋات پەسلىگە كىردى. مېۋىلەرنىڭ يېڭى تەمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ساقلاش ئۈچۈن ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى يېڭى مېۋىلەر ئۈزۈۋېلىنغاندىن كېيىن سوغۇق زەنجىرلىك توشۇش شەكلىدە چېڭدۇ، بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭجۇ، خاڭجۇ قاتارلىق جايلارغا توشۇلىدۇ. شىنجاڭ شۈنفىڭ تېز توشۇش چەكلىك شىركىتى ئاقسۇ شۆبىسىنىڭ كەسىپ دىرېكتورى پۇلەي مۇنداق دېدى: 48 سائەتكىچە يەتكۈزۈشتەك ۋاقىت ئۈنۈمىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. تەخمىنەن 110 مىڭ يەشىك ئەتراپىدا كۇڭلۇڭدەن ئەۋەتتۇق. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 5000 يەشىكتىن 7000 يەشىككىچە ئەۋەتىۋاتىمىز. بۇنى مۇش ئاينىڭ ئاخىرىغىچە داۋاملاشتۇرۇشنى مۆلچەرلىدۇق.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ئەيزادە ھازىمباي خەۋەر قىلىدۇ: 12-نچى نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئۆزگىچە مېۋە مەھسۇلاتلىرى، ئاقسۇ يەرمەنكىسى ۋە 3-نچى نۆۋەتلىك ئالما مەدەنىيەت ساياھەت ئۈزۈش پەسلى پائالىيىتى 9-نچى ئاينىڭ 23-نچى كۈندىن 10-نچى ئاينىڭ 7-نچى كۈنىگىچە ئونسۇ ناھىيەسىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك يەرمەنكە ۋە مېۋە ئۈزۈش پائالىيىتى جۇڭچۇ دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا جەمئىي 15 كۈن داۋاملىشىدۇ. بۇ قېتىم 446 كۆرگەزمە ئورنى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، كۆرگەزمە كۆلىمىدە تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. يەرمەنكىدە ئىنچىكە پىشىقلانغان مەھسۇلاتلار رايونى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى كۆرگەزمىسى، مەزلىك تائاملار بازار رايونى، تېرىقچىلىق مەدەنىيىتىنى سىناش رايونى قاتارلىق 6 چوڭ يادرولۇق فۇنكسىيەلىك رايون تەسىس قىلىندى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ناھىيەسىدىكى يېڭى كەنت ئاھالىسى تيەنتيەن ئائىلىۋى مېھمانخانىنى ھەممە ئىنتىلىدىغان تۇرمۇشقا ئايلاندۇردى دېگەن مەزمۇن دېيىقتىڭلار بولىدۇ.
1: يېزا ئىگىلىكى يېزا دېھقانلارغا ئالاقىدار ئۇچۇرلار سەھىپىمىزدە شىنجاڭ يىپەك يولى ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات پىشىقلاش يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات ئورنىنىڭ يوپقى رەسمىي ئېچىلدى. تۇرپاندا ماشىنا ئادەم ئۈزۈم ئۈزۈش، ماشىنا

ئۆتۈشىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ، جۇڭگو رۇسىيە ھەمكارلىقى ئۈچۈن چارە تەدبىر كۆرسەتتى. جۇڭگو كارخانىلىرى ھەمكارلاشقۇچى تەرەپ بىلەن ھەمكارلىق ساھەسىنى كېڭەيتتى. بۇ نۆۋەتلىك مۇنبەرگە 70 نەچچە دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن 7000دىن ئارتۇق ۋەكىل قاتناشتى. جەمئىي 5 سودا ئىشلىرى تارماق مۇنبىرى تەسىس قىلىندى. ئۇنىڭ ئاستىدا جۇڭگوغا ئالاقىدار ياكى جۇڭگولۇق ئەزىز مېھمانلار تەكلىپ قىلىنغان مۇھاكىمە يىغىنى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. رۇسىيە دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى زاخاروۋا 9 ئاينىڭ 1 كۈنى مۇنبەرنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. رۇسىيە بىلەن جۇڭگونىڭ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى مۇقىم تەرەققىي قىلدى. ئىككى تەرەپلىك سودا سوممىسى ئۇدا نەچچە يىل 200 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كەتتى. رۇسىيە بىلەن جۇڭگو كۆپلىگەن سانائەت ساھەلىرىدا كەڭ كۆلەملىك ھەمكارلىق تۈرلىرىنى يولغا قويۇپ، ئىلىم پەن ۋە يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەپ تەرەققىي قىلدۇرماقتا. ئىككى دۆلەتنىڭ قاتناش ساھەسىدىكى ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشىمۇ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلماقتا. رۇسىيە ئىمپورت ئېكسپورت بانكىسىنىڭ باش مۇدىرى زاشېلىسكىي 9 ئاينىڭ 3 كۈنى مۇنداق دېدى. 2025 يىلى رۇسىيە ئېكسپورت مەركىزى تەخمىنەن 3400 تاشقى سودا شىركىتىگە ياردەم بەردى. ھازىر ئۇ ئىلگىرى سۈرگەن تاشقى سودىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى جۇڭگوغا خام ئەشيادىن باشقا نەرسىلەرنىڭ ئېكسپورتىنى كېڭەيتىش بولۇپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى، ماي مەھسۇلاتلىرى، تاتلىق تۈرۈم، گىرىم بۇيۇملىرى، ساغلاملىق بۇيۇملىرى ۋە دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىنىشى ئۈزلۈكسىز ئاشماقتا. رۇسىيە موسكۋالىقلار ئاپتوموبىل زاۋۇتىنىڭ باش دىرېكتورى فېلېروۋا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ زاۋۇت جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن ئادەمسىز ھەيدەش تېخنىكىسىنى بىرلىشىپ تەتقىق قىلىش كېلىشىمى ئىمزالاپ، تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك ئاپتوماتىك ھەيدەشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. ۋىلادىۋوستوك شەھىرىنىڭ باشلىقى شېستاكوف 9 ئاينىڭ 3 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مۇنبەر مەزگىلىدە شەھىرىمىز جۇڭگو كارخانا ساھەسىگە شۇ جاينىڭ مەبلەغ سېلىش يوشۇرۇن كۈچىنى تونۇشتۇردى. ھەمدە جۇڭگو تەرەپ كارخانىچىلىرى ۋە مەبلەغ سالغۇچىلىرىنى قىزىقتۇرىدىغان ھەمكارلىق تۈرلىرىنى ئوتتۇرغا قويدى. بۇ تۈرلەر ئەشيا ئوبروتى، مۇلازىمەتچىلىك، مېھمانساراي ۋە كۆڭۈل ئېچىش مەركىزى قۇرۇلۇشىغا چېتىلىدۇ. جۇڭگو تەرەپ كارخانىلىرى باج قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئېتىباردىن بەھرىمەن بولىدۇ. رۇسىيە ئېكسپورت مەركىزى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ مەركەز مۇنبەردە رۇسىيە ياسىمىچىلىقى نامىدىكى رۇسىيە جۇڭگو ماللارنى توردا تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. بۇ لىنىيە يوللىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، جۇڭگوغا رۇسىيە تاۋارلىرىنى ئېكسپورت قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. شەنجۈن شەھەرلىك شەھەر قاتنىشىنى پىلانلاش، لايىھەلەش تەتقىقات مەركىزى رۇسىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ باش دىرېكتورى ياڭ شۇي مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئاساسلىقى چەت ئەللىك كەسپىي زاتلارغا شەنجۈننىڭ تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىنىڭ ئەمەلىي تەجرىبىلىرىنى تونۇشتۇرۇپ، رۇسىيەلىك كەسىپداشلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا ئىككى تەرەپ كەسپىنىڭ بىرىكىش نۇقتىسىنى تېپىپ چىقىپ، ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە جۇڭگونىڭ تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىغا ئالاقىدار تېخنىكىسى ۋە ئالاقىدار ئۆلچەملىرىنى چەت ئەللەرگە كېڭەيتىش مەقسەت قىلىنغان. بېيجىڭ تەيجى پەن تېخنىكا شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى لى دومىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. شىركەت مۇنبەر مەزگىلىدە رۇسىيە سۇ ئېلېكتىر گۇرۇھى قارمىقىدىكى پۈتۈن رۇسىيە ۋىژنېف سۇ ئېلېكتىر قۇرۇلۇشى لايىھەلەش يۇرتى بىلەن كەسپىي ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق كېلىشىمىنى رەسمىي ئىمزالىدى. بۇ ھەمكارلىقنىڭ رۇسىيە دۆلەت كارخانىلىرىنىڭ ماسلىشىپ، ئۇزۇن مۇددەتلىك، سىستېمىلىق پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرىدىغان يېڭى باسقۇچقا رەسمىي قەدەم قويغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. جۇڭگو رۇسىيە ھەمكارلىقىدىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كارخانىسى پەيسىن پەن تېخنىكىسى شىركىتىنىڭ جۇڭگو تەرەپ ۋەكىلى يوۋ شىنيۈ مۇنبەردە مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. بۇ شىركەت رۇسىيە بىۋاسىتە مەبلەغ سېلىش فوندى بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىپ، دىققەتنى

ئەقلىي تېرمىنال، مۇلازىمېتىر قاتتىق دېتالى ۋە ئۆزى تەتقىق قىلىش سىستېمىسى يۇمشاق دېتال ساھەسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، موسكۋا ئوبلاستى كەسىپ باغچىسىدا پۈتۈن جەريانلىق يەرلىكلەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى قۇرۇشنى پىلانلىدى. تۈر ئەمەلىيلەشكەندىن كېيىن، رۇسىيەنىڭ يەرلىك ئېلېكتىرون كەسىپ زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە ياردەم بېرىپ، يۇقىرى تېخنىكىلىق ئىش ئورنى يارىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرى ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، مەھسۇلاتنىڭ يېڭىلىنىشىنى تېزلىتىدۇ.

ئۆز جايىدا ئىشقا ئورۇنلىشىش بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات تەجرىبىلىرى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي گەۋدىسىنىڭ يېزا كەنتلەرنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىنى ئۆرنەك بىلەن تەمىنلەيدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

قىلىش. نۇرغۇن كىشى كۆكتات سېتىۋېلىپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن خالتىنى ئاشخانىدىكى پولغا قويۇپ، ئاندىن كىيىم ئالماشتۇرۇپ قولىنى يۇيۇپ ئىشى تۈگىگەندىن كېيىن قايتىپ كېلىپ رەتلەيدۇ. قىسقىغىنە 10 نەچچە مىنۇت ئىچىدە ھىم ئېتىلگەن سۇلۇيۇق خالتىدا ئاستا-ئاستا ئۆزگىرىش بولىدۇ. كۆكتات يوپۇرمىقىدىكى قالدۇق سۇ خالتا ئىچىدە يۇقىرى نەملىك مۇھىتىنى شەكىللەندۈرىدۇ. كۆكتاتنىڭ نەپەسلىنىش رولىدىن ھاسىل بولغان ئىسسىقلىق تارقىلىپ كېتەلمەي، خالتا دىۋارىنىڭ ئىچى تەرىپىدە بىر قەۋەت ئۇششاق سۇ تامچىلىرى ئۇيۇشۇپ قالىدۇ. سىز قايتىپ كېلىپ خالتىنى ئاچقاندا ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسى سىرتتىكىدىن نەچچە گرادۇس يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. خالتا دىۋارىدىكى سۇ تامچىلىرى كۆكتات يوپۇرمىقىنى ھۆل قىلىۋېتىپ، يوپۇرماق يۈزىدە ئازراق يۇمشاق

0: ئەھمىيەت تۇتۇپ بولۇپ، شەھەر بويىچە قەدىمىي دەرەخ ئومۇمىي مىقدارىنىڭ 14 پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىكەن. دەرەخلەرنىڭ ئەڭ يۇقىرى يېشى 200 يىلغا يېتىدىكەن. ئوتتۇرىچە يېشى 150 يىل ئىكەن. ماجاجۇاڭز كەنتىدىكى قەدىمىي دەرەخ توپىنىڭ ئىگىلىگەن كۆلىمى 5,13 گېكتار، دەرەخلەرنىڭ ئوتتۇرىچە يېشى 108 يىل بولۇپ، 21 تۈپ قەدىمىي دەرەخ بار ئىكەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۈرۈمچى شەھىرى قەدىمىي داڭلىق دەرەخلەرنى قوغداش باشقۇرۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، يەرلىك نىزام ۋە ھۆكۈمەت قائىدىلىرىگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، قەدىمىي دەرەخلەرنى زاپاس بايلىقىنى قوغداش دائىرىسىگە كىرگۈزدى. ھەر قايسى رايون، ناھىيەلەر باغ ئورمان تارماقلىرىنىڭ خىراجەت سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، كۈندىلىك چارلاپ قوغداشنى كۈچەيتىپ، ھەر دەرىجىلىك قەدىمىي داڭلىق دەرەخلەرنى قوغداش مەخسۇس مەبلىغىنى پائال قولغا كەلتۈرۈپ، قەدىمىي دەرەخلەرنى قوغداش قۇتقۇزۇشنى سىستېمىلىق ئىلگىرى سۈرۈشىگە ھەيدەكچىلىك قىلدى. ئۈرۈمچى شەھىرى يەنئېرۋو مەنزىر رايونىنى باشقۇرۇش مەركىزى باغچى رايونىدىكى يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان 9 تۈپ قەدىمىي دەرەخنى قۇتقۇزۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، دەرەخ كامىرىنى ياماش، ئورەكلەرنى رېمونت قىلىش، ئورەك كولاپ، توپا ئالماشتۇرۇپ، ئوغۇتلاش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى قانات يايدۇردى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك خەلق باغچىسىدا 2 تۈپ قەدىمىي دەرەخ قۇتقۇزۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈلۈپ، قەدىمىي دەرەخلەرنىڭ ئۆسۈش ھالىتى تەدرىجىي ئەسلىگە كەلتۈرۈلدى.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

مسابقىگە قاتناشقان ئوقۇغۇچىلار شېئىر ئارقىلىق دوست تۇتۇپ، شېئىر ئارقىلىق ھېسسىياتنى ئىپادىلەپ، مۇسابىقىدە جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ ئۆزگىچە جەلپكارلىقىنى ھېس قىلدى. شۇ كۈنى پوسكام ناھىيىلىك ئىككىنچى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ مۇسابىقە نەق مەيدانىدا مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرلار سالماق ئۆزىگە ئىشەنگەن ھالدا قەدىمكى شېئىر ئەسلىمىلىرىنى چۆرىدەپ سوئالغا جاۋاب بېرىشتە بەسلەشتى. مۇسابىقە جەريانىدا ساۋاقداشلار سوئالغا تېز توغرا جاۋاب بېرىپ، ئادەتتە جوغلىغان قەدىمكى شېئىر ئاساسى ۋە ئەدەبىيات ساپاسىنى نامايان قىلدى. كۆپچىلىك مۇسابىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۆز ئارا ئۆگىنىپ، ئۆز ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇپ، پوسكام ناھىيەسىدىكى باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تىرىشىپ ئۆگىنىش، پائال يۇقىرى ئۆرلەشتەك روھىي قىياپىتىنى نامايان قىلىپ، نەق مەيداندىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى. مۇسابىقە ئاخىرلاشقاندا بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچىلىكنىڭ ھەر قايسىسىدىن بولۇپ ئۈچ ماھىر باھالاپ چىقىلدى ھەم مول مۇكاپات بۇيۇمى تەييارلاندى. پوسكام ناھىيىلىك ئىككىنچى باشلانغۇچ مەكتەپ ئۈچىنچى يىللىق بەشىنچى سىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىسى جاۋ جياڭمىڭ مۇنداق دېدى: بىرىنچىلىكنى ئېلىپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. ئادەتتە مەن قەدىمكى شېئىرلارنى بەك ياخشى كۆرەتتىم. ئۆيگە قايتقاندىن كېيىنمۇ داۋاملىق قەدىمكى شېئىرلارنى ئوقۇيمەن. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدىمۇ نۇرغۇن يېڭى بىلىملەرنى ئۆگىنىۋالدىم. بۇنىڭدىن كېيىن مەن يەنە كلاسسىك ئەسەرلەرنى كۆپرەك ئوقۇپ، تېخىمۇ كۆپ قەدىمكى شېئىرلارنى قەلبىمدە ساقلايمەن. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، بۇ قېتىمقى مۇسابىقىگە پۈتۈن ناھىيە بويىچە جەمئىي 600 نەچچە باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى نەق مەيداندا مۇسابىقىگە قاتناشقان بولۇپ، پۈتكۈل مۇسابىقە 3 كۈن داۋاملىشىدىكەن. مۇسابىقە ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، پوسكام ناھىيىلىك ئىككىنچى باشلانغۇچ مەكتەپ، ئۈچىنچى باشلانغۇچ مەكتەپ، بىرىنچى باشلانغۇچ مەكتەپتە ئۆتكۈزۈلۈپ، تېخىمۇ كۆپ ياشلار، ئۆسمۈرلەر بەسلىشىش جەريانىدا كلاسسىك شېئىرلارنى ئوقۇپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىنىدىكەن. پوسكام ناھىيىلىك ئىككىنچى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى گو سۈي مۇنداق دېدى: بۇ خىل كلاسسىك شېئىرلار مۇسابىقىسى ئىنتايىن ئەھمىيەتلىك بولۇپ، بالىلارنىڭ كلاسسىك شېئىرلارنى ئۆگىنىش ئاكتىپلىقىنى زور دەرىجىدە قوزغاپ، ئوقۇغۇچىلارنى كلاسسىك ئەسەرلەرنى كۆپرەك ئوقۇش، كلاسسىك ئەسەرلەرنى دېكلاماتسىيە قىلىشقا يېتەكلىدى. شۇنداقلا جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ھەقىقىي تۈردە مەكتەپكە كىرگۈزۈپ، بالىلارنىڭ قەلبىنى ئوزۇقلاندۇردى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە گۈزەل جۇڭخۇانى سۆيۈش كارتون يۈرۈشلۈكىنىڭ مۇھىم پائالىيىتى. شۇنداقلا شاڭخەي قەشقەر مائارىپ ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى مەكتەپتەلەرگە كىرگۈزۈشكە تۈرتكە بولۇشنىڭ كونكرېت ئەمەلىيىتى. شاڭخەي قەشقەر ھەمكارلىقىغا تايىنىپ، پوسكام ياشلار ئۆسمۈرلەر مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، مۇسابىقە ئارقىلىق كۈندىلىك ئۆگىنىشكە تۈرتكە بولۇپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ دۆلەت مۇھەببىتىنى يېتىلدۈرۈپ، كلاسسىك شېئىرلارنى دېكلاماتسىيە قىلىش، ئۆگىنىشنى ھەر قايسى مەكتەپلەردە پۇختا قانات يايدۇردى. شاڭخەي شەھەرلىك كارتون نەشرىيات تاراتقۇ چەكلىك شىركىتىنىڭ ئالاھىدە تەكلىپلىك مۇتەخەسسىسى چېن يەنلىن مۇنداق دېدى: مۇسابىقە ئىشلىرىدا بەسلىشىش ئارقىلىق پوسكام ناھىيەسىدىكى ئوقۇغۇچىلار ئەدەبىيات تالانتىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلدى. كېيىن بىز ھەر قايسى مەكتەپلەر بىلەن بىرلىشىپ، قەدىمكى شېئىر AI ئۆزگىچە دەرسىنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش پائالىيىتىنى يولغا قويۇپ، ساۋاقداشلارنىڭ ئۆگىنىش نەزەر دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى چېگرا رايوندىكى مەكتەپلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ يىلتىز تارتقۇزۇپ، بالىلار قەلبىگە سىڭدۈرۈپ، شاڭخەي قەشقەر ئىككى جاينىڭ مەدەنىيەت مائارىپ ئالماشتۇرۇش ئۈنۈمىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرىمىز. خوش سۆيۈملۈك كىچىك دوستلار، ئەمدى دىققىتىڭلارغا ناخشا تەقدىم ئېتىمىز. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.

0: جايدا تالاب اوتلدو ناحية دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش جەھەتتە ياردەم بېرىدىغان دوختۇرخانىلار ياردەمگە ئېرىشكۈچى دوختۇرخانىلارنىڭ ھازىرقى تەرەققىيات ئەھۋالى ۋە ناھىيە تەۋەسىدىكى داۋالاش مۇلازىمىتى ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئادەتتىكى كېسەللەرنى شەھەر ناھىيەلەردە ھەل قىلىشنى يېتەكچى قىلىپ ياردەمگە ئېرىشكۈچى جاينىڭ سىرتقى يۆتكىلىش نىسبىتى يۇقىرى داۋالىنىش ئېھتىياجى زور بولغان كېسەللىك تۈرلىرىنى چۆرىدەپ ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ كلىنىكىلىق مەخسۇس بۆلۈم تەرەققىيات يىرىك پىلانى تۈزۈشىگە ياردەم بېرىلىپ داۋالاش تۈرلىرى يەنىمۇ تاكامۇللاشتۇرۇلىدۇ. كوللېكتىپنى يېتەكلەش، يىراقتىن داۋالاش، يىراقتىن ئوپېراتسىيە قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقى ئاساسىي قاتلام ۋە چەت رايونلارغا دەل جايدا يەتكۈزۈلۈپ دائىم كۆرۈلىدىغان ۋە كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى داۋالاش ئىقتىدارى، جىددىي قۇتقۇزۇش ئىقتىدارى ۋە يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەش قاتارلىق ئاممىۋى سەھىيە مۇلازىمەت ئىقتىدارى ئۆستۈرۈلىدۇ. لايىھەدە يەنە ياردەم بېرىش يۆلەش شەكلىنى بىر تۇتاش پىلانلاش، كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشنى تېزلىتىش، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىقلار توغرىسىدا بەلگىلىمە چىقىرىلدى.
1: Аңлаватқаныңма Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.